0: Krásne dobré ránko, počúvate Rádio Viva rannú show s Dejvom a Doroty.
1: Dnes máme útorok, 19. máj, no a naša dvojica vás víta krátko po 6. ako každý jeden útorok a štvrtok, lebo začína ranná show.
0: A 19. máj, chápeš to? Proste polovica mája.
1: Áno, teraz sme si želali všetko dobré do nového roka a aktuálne už slávime pomaly, čo, polovicu skoro za nami. Ešte nie úplne, ale skoro.
0: Nie je to náhoda, že zase naša ranná show začína týmto? Ale nedá mi to proste, vieš, to už si naozaj, že na poli k letu, že celý rok sa tešíš na to, kedy už znova bude leto a potom to leto tak rýchlo prejde, že ani nevieš a už míňaš proste tisíce na vianočné darčeky.
1: Ježiš, no to si mi teraz akože zlepšila náladu normálne. My sme tu dnes otázne zlepšovali náladu a miesto toho defkujeme nad Vianocami, ktoré prichádzajú. Vy už ste videli, priatelia, nejakú vianočnú reklamu?
0: Jo, dúfam, že nie, ale čo uvidíte, možno neuvidíte, ale vypočujete si, je skvelá hudba z éteru Rádia Viva a máme tu pre vás bombové novinky, takže máte sa na čo dnes tešiť. Rádio Viva.

0: Naďalej počúvate rannú show na rádiu Viva dnes vo dvojici Dorotia Dejvo.
1: Áno, krásne ránko vám želáme. Už sme spomínali, že tu máme útorok 19. máj, že sme začali ďalší májový týždeň a my ho takto otvárame aj spoločne vo dvojke.
0: No a vo dvojke aj s informáciami, ktoré inak sa do dvojky perfektne hodia, lebo neviem, či si vedela, tak existuje výskum, ktorý hovorí o tom, že takéto klišé, že sme na rovnakej vlne, skutočne existuje.
1: Že akože my dvaja?
0: Tak neviem, či zrovna my dvaja, ale tak dúfam, že aj my dvaja, ale teda pointa je, že veci zisťovali, ako to funguje s tými rovnakými vlnami a prišli na to, že pokiaľ majú dvaja ľudia nejaký rovnaký zážitok alebo takú, že podnetnú konverzáciu, ich mozgové vlny sa skutočne synchronizujú. Takže skutočne, že doslova sú na jednej mozgovej vlne.
1: Čiže keď si niekedy poviete, že chcel by si vidieť do hlavy toho druhého, tak vlastne je to možné, hej, lebo že proste s tým kamošom máte už také rovnaké myšlienky, že vlastne ani jeden nemusí dopovedať vetu a ten druhý ju proste dopovie za ňoho alebo chápe, o čom.
0: No tak asi, ale zároveň teda aj po tej skutočne, že neurologickej stránke. Inak keď si toto povedala, tak je to veľká vec, že? Lebo poznáš také tie momenty, keď sa s kamarátkou, s kamarátom, tak pozriete do očí a presne viete, čo chcete povedať a vtedy možno stojí len ticho a zrazu smiech a výbuch smiechu.
1: Ja mám inak k tomuto akože dosť dobrý nápad. Čo keby ste nám napísali, že aké najväčšie bláznovstvá ste kedy vyparatili s vašimi kamošmi?
0: Píšte, vy bláznonkovia naši. Na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva.
2: Rádio Viva.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Tak toto som fakt nečakal. Doroty, ty si normálne, že naznačila, o čom sa dnes rozprávame v takomto krásnom, pomaly až škôlkarskom štýle. No, kamarátstva to budú, to rozhodne áno, a kamarátstva vlastne s tou rovnakou vlnovou dĺžkou, tak to je niečo, čo by mohol mať každý z nás a každému to takto z rádia Viva prajeme. Aj vy ste naši kamaráti.
0: Pred niekoľkými dňami, neviem, týždňami sme sa rozprávali o práci, teraz sme prešli na to priateľstvo, ale častokrát sú to veci, ktoré sa dajú spojiť. Veď proste v tej práci naozaj trávime, že polovicu života, veľa času, čiže už niekedy tí kolegovia sú aj kamaráti a vraj podľa výskumov, ak máte to šťastie, že si medzi kolegami na pracovisku dokážete nájsť skutočného priateľa, tak vraj aj tá práca vás bude baviť o 8% viac.
1: 8%?
0: Ako veľmi 10... teba baví práca?
1: No odkedy som s tebou, Doroty, tak to
0: brádne... 12%.
1: No ja som nadštandard. Mimo, ja sa úplne, že vymýkam štatistikám. No je to tak, akože je pravda, že nevedel by som si predstaviť robiť zamestnanie typu vodič autobusu, kde si celý deň sama, vieš. Akože sú tam ľudia, ale žiaden kontakt s nimi v princípe. Veď tam je taká tá veľká cedula, že nehovorte s vodičom, vieš. Mm-hmm. Takže a stretnúť sa len v DP s nejakými kamarátmi, kolegami, to je také málo.
0: No. Lebo oni sú možno introverti, vieš, to je akože špecifické, že oni si radi, že tam je tá tabuľa.
1: Inak toto pokojne dajte, drahí vodiči a teda solo pracovníci, vedieť, že ako to vy máte, že či si vybralo toto povolanie vás, alebo ste si ho vybrali vy, lebo ste napríklad introvert.
0: A či máte kamarátov v práci, pretože...
1: Či máte kamarátov všeobecne.
0: Či máte nejakých kamarátov, lebo to je naša dnešná téma. Dajte nám vedieť najväčšie blbiny s kamarátmi. Rádio Viva. Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na Rosútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Šalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
2: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
3: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na party, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.
4: Už tento piatok si na rádiu Viva na Lace Ambrose Radio Show.

0: krátko po pol siedmej stále počúvate našu priateľskú rannú show a dnes sme priateľskí nielen z Dorothy voči sebe, ale aj v rámci našej dnešnej témy, pretože dnes rozoberáme priateľstva. Začali sme rovnakými vlnami, že ľudia, keď na rovnaké veci myslia, sú kamaráti, proste vedú dobré konverzácie, tak sa ich mozgové vlny zosynchronizujú. A mám tu ešte jeden chemický fun fact, pretože keď náhodou by si objímala kamaráta vraj viac ako 20 sekúnd,
1: tak frajer ťa sa to pekne odplatí doma.
0: No, tak kamarátko, dobre, v tom prípade kamarátku. Tak že vraj vtedy mozog vylúči oxytocín, čo je hormón jednak akože šťastia, ale aj takého, že bondingu, že prepájania. Vtedy sa vlastne prepájate aj na tej chemickej úrovni.
1: Po 20 sekundách?
0: Ja viem, že 20 sekúnd je v niektorých prípadoch dosť málo, obzvlášť pre ženy, ale hovoríme teraz o objímaní, Dorothy.
1: 20 sekúnd, neviem si to úplne, že v realite predstaviť, že ako veľmi veľké objatie je 20 sekúnd. Je to iba
0: tak,
1: že...
0: poď na moju hruď.
1: Hak a koniec. Nie 20 sekúnd.
0: Tak skúste, že dáme 20 sekúnd ticha, že ako bude 20 sekúnd ticha v rádiu pôsobiť.
1: Nie, to radšej nedávajme.
0: Poďme radšej na ďalšiu hudbu, ale teda téma priateľstiev zostáva a nejaké top úlety s priateľmi, ktoré ste vy zažili, nám môžete dať vedieť na naše sociálne siete.
1: Na Instagram, na Facebook, na WhatsApp 0917259820 a popri tom počúvajte rannú show z Rádia Viva aj možno s nejakým kamošom, ak ste sa už takto ráno stretli na zastávke, pustite si nás k ceste do práce.
2: Rádio Viva.

0: Psychológovia tvrdia, že ak priateľstvo trvá viac ako 7 rokov, bude trvať už celý život.
1: Toto je úplne, že... A to sú, že rozprávkové psychológovia podľa mňa, alebo vieš, ako sú, že trojky, sedmičky, trinástky, všetky tie zvláštne rozprávkové čísla, tak ale že 7 rokov, toto
0: podľa
1: je...
0: Podľa mňa to máte aj 7 životov v tom kamarátstve.
1: Alebo 9, alebo no, alebo tak.
0: Máš priateľstvo, čo trvá viac ako 7 rokov?
1: Mám. A musím povedať, že niekedy mám extrémne výčitky svedomia z toho, že sa nevenujem tým kamarátom až tak veľmi, ako by som chcel.
0: Mm-hmm.
1: Ale sú to také priateľstvá, hej, zo strednej, zo základky dokonca ešte.
0: No vraj, že to sú najpevnejšie vlastne priateľstvá v tom živote, že po tom školskom období už tie priateľstvá nikdy nie sú také pevné, ako keď ste sa skamošili ako deti.
1: A sú len dve možnosti. Buď to je tým časom, alebo tým, že ako človek dospieva, tak sa stane proste vypočítavým hovadom. A už tie priateľstvá niektoré môžu byť aj také tendenčné.
0: No, ono to je hlavne kvôli tomu, že naozaj za tie roky si prežijete tie úplne že základné ľudské veci, typu prvé vzťahy, lásky, nejaké pracovné príležitosti,
1: škriepky,
0: úspechy a všetko. A tým si prejdete, že to, vieš, keď už si dospeli, tak už je to také, proste taká klasika, že tie kamarátstva vraj nie sú také pevné ako tie, čo ste nadviazali na škole. Ja mám tiež také kamarátstvo, veľmi dlhé, a je to teda na celý život, tak o tom je naša dnešná téma. Dajte nám k tomu vedieť niečo viac.
1: A vieš, na čo ja ešte čakám, Doroty? Že teraz príde tá druhá fáza, že tvoje deti ti vytvoria nových kamarátov a že kedy toto príde.
0: No, je to tak? Krásne ránko.
2: Rádio Viva.

Počúvaš Rádio Viva. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Už máme krátko po 7. príjemné počúvanie rannej show na rádiu Viva s Doroty a s Dejvom.
1: Dnes sa rozprávame o priateľstve a štúdie ukázali, že ľudia, ktorí ostávajú v určitých zamestnaniach dlhšie, tak tam ostávajú nie kvôli práci samotnej, ale vraj kvôli priateľom.
0: Ó, toto je veľké memento, tak náhodou sa netešíte dnes do práce, lebo však zasa tam bude šéf, zase pracovné povinnosti, tak zoberte to z tej druhej stránky, presne ako Doroty povedala, budú tam vaši milovaní zlatí kolegovia.
1: A áno, ešte vám to preplatí ako na časy.
0: To bolo super. Áno, bude tam aj ten kolega, čo nikdy nevysype kávovar. Áno, bude tam aj ten kolega, čo nikdy po sebe nevykefuje záchod. A budú tam aj tí kolegovia. Budú tam aj tí kolegovia, ktorých máte naozaj.
1: No o tom je dnešná ranná show, tak počúvajte ju s Doroty a Daveom. Ideme si hrať. Máme tu opäť nejaké novinky aj v tejto hodinke a priateľstva až do 9.
2: Rádio Viva.

0: Hovorili sme si, že tie najstabilnejšie, najdlhšie a najprepojenejšie priateľstvá sú ešte zo školských čias. No a výskumy ukazujú, že také naozaj skutočné priateľstvá sú veľmi zriedkavé a že v tomto prípade vieme naozaj hovoriť o kvalite nad kvantitou, ale čo ste podľa mňa nevedeli, tak vraj tie skutočné priateľstvá do vášho života vstúpia s najväčšou pravdepodobnosťou len 2 až 3 krát za život.
1: Wow, wow. A to by mohlo znamenať, lebo ja si to tak myslím, že mám skutočných kamarátov, že ja už som svoje počty vyčerpal tým pádom.
0: A teraz len začneš premýšľať, že ktorý z tých štyroch nie je ten pravý.
1: Ktoré presne. Ideme eliminačnou metódou, dobre, spravím si tabuľku. No je to zvláštna téma tie priateľstva, lebo v istej dobe života si myslíš, že toto musí byť do konca života, úplne na veky. A potom zrazu tak otváraš oči, niekedy tak spoznávaš toho človeka bližšie a zistíš, že vlastne úplne to tak asi nebude.
0: Dnes sa pýtame aj na tie vaše priateľstva, lebo s priateľstvom prichádzajú aj vtipné príhody. Prichádzajú aj rôzne neplechy a veci, ktoré ste kedy v živote vykonali. Či už sa za to hanbíte viac alebo menej, ľutujete viac alebo menej, stalo sa, neodstane sa a je čas sa na tom zasmiať.
1: Tak nám píšte na WhatsApp 0917 259 820.
2: Rádio Viva.

0: Krásne ránko z rádia vyvážajú Doroty a Dejvo, tak kamarátsky vám to prajeme.
1: Áno, áno, ako priateľ priateľovi, pretože nikto nie je toľko lásky, ľasky človeku, ako človek priateľ priateľovi. Áno, presne tak to máme. No a priateľ sa rozoberáme dnes, Doroty mám perfektnú takú kamarátsku skupinu. Nevidáme sa akože príliš často.
0: A ste traja alebo štyria?
1: Asi 18 je, reálne.
0: Fú, tak ale to nie je práve kamarátstvo.
1: Ty pánom vychádza z matematiky a štatistiky, že asi nebudú všetci praví kamaráti, čo?
0: Ale možno to máte rozdelené, vieš, že traja dobrí kamaráti pripadajú na jedného, takže každý tam si nájde nejakého pravého kamaráta.
1: Vychádza. No a táto naša skupina, my máme takú špeciálnu aktivitu každý rok, sa to volá, že výprava vyskočená dvojplatnička.
0: Čo?
1: Je to z vyskočenej platničky, ťažkých náročných fyzických úkonov a jeden náš kamoš, Miro, pozdravujem, organizátor, on vždy spraví toto celé, celé to zorganizuje, objedná, dohodne a vymyslí a my nikdy nevieme až do dňa D, kam vlastne ideme. Mm-hmm. Vieme na ako dlho, ale aj čo si máme cca zabaliť, ale nikdy nevieme, kam ideme. A tento rok ma to čaká tiež.
0: A ako teda zistíte, že kam idete?
1: No, vieš čo, tento rok som dostal správu, že treba si zobrať pas. Takže som dosť zvedavý, že kam ideme a trošku aj vystrašený, že čo okay. To bude obnášať.
0: Že zvyčajne dostávate nejaké indície a hľadáte, že kde sa stretnete?
1: Áno, ale až ten deň D. Takže okay. o tom toto celé je a to sú také kamarátske aktivity, ktoré také už sa pýtala na tie kamarátske príbehy, tak ktoré ja teda zažívam každý.
0: Stalo sa vám niekedy niekomu, že tie indície nepochopil a neprišiel na to miesto určenia?
1: Áno.
0: To vážne?
1: Áno, áno, áno, stalo sa to.
0: Lebo ja si teraz spomínam, že si vlastne minulý rok niečo takéto riešil a že si neklúštil nejakú polohu.
1: Áno, áno, na základe nejakých slovíčok, je to tak, ale dnes to už často hodíš do AI a pomôže tiež.
0: OK.
1: No, potom mám zase druhého kamaráta, ktorý všetky tie indície preskočí, pozrie sa len tú poslednú a tú vyrieši a tým pádom si vlastne pokazí celú hru, no ale s tým pilom nikto nechodí v aute.
0: OK, ale akože si zober, že koľko práce to zaberie zorganizovať niečo pre 8 ľudí, že zoberte si v bežnom živote, už len keď máte sa s rodinou stretnúť,
1: no.
0: Tak to plánujete 3 mesiace, zorganizovať to a ešte podľa indícií tam tých ľudí proste nejakým spôsobom dostať na miesto neznáme, kde budú robiť niečo, o čom netušia, čo bude. Čiže akože halus.
1: Prvná. Je to veľká vec a je to presne to priateľstvo. Rozoberieme priateľstva na najrôznejšie spôsoby, nejaké vtipné zážitky, ale teda možno aj takéto akčné a hlavne adventurous, ako to je po slovensky, dobrodružné, ktoré zažívate aj vy. Dajte nám o nich vedieť.
2: Rádio Viva. Ak jazdené vozidlo, tak jedine z Autolamaš Bratislava. Zastavte sa na Hodonínskej 13, vyberte si z ponuky overených jazdených vozidel Škoda a získajte benefity v hodnote až do 1000 eur. Sadu zimných pneumatík, platnú diaľničnú známku, prezutie a uskladnenie pneumatík, plnú nádrž alebo plnú batériu.

0: www.autolamač.sk.
1: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na typozbec hore kurzom.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na typozbec hore kurzom.
1: Ty si ale vtipný.
3: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typozbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.
0: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Aj krátko po pol 8 stále počúvate rannú show na rádiu Viva. No a Doroty, ja tu mám, predstav si nejaké štatistiky z hľadiska priateľstiev a výskumy. Poznáš pravidlo 11-3-6?
1: Vôbec?
0: Je to pravidlo, ktoré... To som rád, že si povedala.
1: Okay.
0: Je to pravidlo, ktoré hovorí o tom, ako vlastne vznikajú tie naozajstné priateľstva. A že vraj podľa štatistík, opäť, to vraj trvá, že 11 stretnutí...
1: Čiže 11, kým ste praví kamoši.
0: Počkaj, to má pokračovanie. 11 stretnutí, z ktorých každé musí trvať aspoň 3 hodiny a toto všetko by sa malo opakovať 6 mesiacov po sebe. Čiže... Aby ste sa naozaj stali zo známych priateľmi.
1: Čiže tých 11 stretnutí je týždenne?
0: Ako v tých 6 mesiacoch, ale teda neprerušovanie, hej? Že nie je to, že 11 stretnutí za nejaké veľké obdobie, proste musí to byť v priebehu pol roka.
1: V priebehu pol roka 11 stretnutí po 3 hodiny?
0: Áno.
1: OK, a potom ste akože praví kamoši.
0: Áno. Čo teda hovorí o tom, že my sa nikdy nestane pravými kamarátmi, ale my sa spolu 2 hodiny 45.
1: OK, tak toto je ten problém. A ja som si hovorila, že kde to proste viazne, že prečo my nie sme na tej rovnakej vlne, ako si už vravel, že proste prečo sa to takto deje, prečo je to problém. My sa aj stretneme 11 krát do 6 mesiacov, ale iba na 2 a 3 štvrte.
0: Presne tak, presne tak. No a presne preto sa musíme rozprávať. Keby sme boli na rovnakej vlne, nemusíme sa rozprávať, bolo by tu ticho.
1: Jasné.
0: Šéfovia to takto chcú. Ja tam vidím sprisahanie.
1: Je to dobré. Dajte nám vedieť, či aj vy máte takéhoto najlepšieho kamaráta, za ktorého by ste dali ruku do ohňa. Rádio Viva.

0: Pred 8 stále počúvate rannú show na Rádiu Viva.
1: Dejmo sa už smeje, pretože vie.
0: Vieme, o čom ideme, no 19. máje dnes zaideme gratulovať. A Doroty sa mi už konštantne, podľa mňa, že 3 mesiace aspoň sťažuje, že vždy, keď ona je so mnou v štúdiu, tak je nejaké, no pri najmenšom netradičné meno.
1: Veľmi netradičné meno, akože minulý týždeň to bol

0: OnlyFans. Prepáčte, naozaj, akože vstúpte si trošku do svedomia a zamyslite sa nad tým, že koľko bonifácov reálne poznáte, koľko ste ich v živote stretli. No a dnes to máme...
1: Gertruda, priatelia. Jasné,
0: proste každá rozprávka, každá zlá sestra, inak to je dosť také meno odsúdené na to byť zlou postavou v rozprávke.
1: Ja jednu Gertu poznám a je veľmi milá.
0: Je veľmi dobrá Gerta?
1: Je to dobrá Gerta, hej, je to úplne, že rozbíja ten taký ten štandardný mýtus o Gertách. No ale teda, ženské meno Gerta má nemecký pôvod a znamená milá kopíníčka.
0: OK.
1: Kopiu.
0: Dobre, čiže vlastne je milá a keď sa otočíš, tak kopiu.
1: Áno, presne
0: nie,
1: tak.
0: Nie, to nechceme hovoriť, akože. Ale, dobre, reálne, koľko Gert?
1: Gertrúd.
0: No,
1: ťažko povedať.
0: Poznáte. Podľa mňa ďalšia kategória je taká, že sú mená, ktoré sú proste také, že oni automaticky majú že 60 rokov. Že ten už človek sa proste ešte ani nenarodil a už má 60 rokov. A prepáčte, ale to povedal, že prípad Gertruda.
1: Gertičky, ale my to sme naozaj dobré.
0: Takže babka Gerta.
1: Pozdravujeme vás, užívajte si dnešný deň. Ak náhodou trošku impertinencie z našej strany, tak sa ozvite a vynadajte nám cez WhatsApp 0917 259 820.
2: Rádio Viva.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na rozsútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Šalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
2: Skúška. Raz, dva, tri. Skúška.
3: Toto je skúška od Jackpot viac ako 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v appke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: dobré ránko, kamaráti.
1: Opäť kamarátske vysielanie. No dnes celé ráno kamarátske vysielanie na túto tému. Aj krátko po 8. počúvate rannú show Rádia Viva. Stále platí, že je 19. máj a to je utorok.
0: My sme veľmi radi, že nás máte naladených aj takto krátko po 8. hodine. To už je také, že už asi ste aj vstali. A či už akože tou správnou nohou z postela, alebo nesprávnou, my sa to pokúsime doladiť.
1: Áno, ak náhodou nesprávna, tak my to zmeníme, ak správna, tak my to vylepšíme. No a aj tu máme nejaké štatistiky o priateľstve, ktorými môžete zaujať vašich priateľov, že akože aj takéto nádherné veci ako ľudské vzťahy sa dajú vyjadriť číslami.
0: Mám aj ja, a ja mám, takže povieme si ešte v tejto hodinke niečo o priateľstve. Vy nám dajte vedieť, že či máte takého kamoša do dažďa a čo ste kedy spolu zažili.
1: Na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva.
2: Rádio Viva.

0: Kamaráti, veľké veci sa dejú, už od piatka začali majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. No a teraz prichádza taká informácia, ktorá poteší každého jedného z vás, ktorý by tieto majstrovstvá možno videl ako takú šancu na privyrobenie si, na zahranie si.
1: Môžete si staviť v termíne od 13. do 31. 5. na ktorýkoľvek zápas hokejového šampionátu na Tipos.bet a vaša výhra bude navýšená až o 20%.
0: Toto je naozaj veľká vec, pretože ak vyhráte o 20% viac, tak máte o 20% viac peňazí. A to je naozaj celkom slušné. Sú tam samozrejme nejaké pravidlá, napríklad, že teda mali by ste mať na jednom tikete aspoň 4 ľubovoľné udalosti a dokopy by hodnota tiketu ten kurz mal presahovať 10. To znamená, že už len to je perfektné znásobenie a teda plus 20% je plus 20%.
1: Ešte k tomu, každý novoregistrovaný hráč, ktorý sa v tomto termíne konania hokejového šampionátu zaregistruje prvýkrát do herne na etipos.sk, získa aj registračný bonus až 50% z prvého vkladu a to platí pri prvom vklade na hráčske konto v sume minimálne 20 eur a maximálny bonus je až 20 eur a to pri prvom vklade 40 eur a viac.
0: Tak to je naozaj brutál. Takže nielenže 20% navyše, ale aj 50% navyše. Tak to už je celkom slušná možnosť. Pokojne môžete aj vy využiť túto ponuku s Tiposom a namiesto pozerania hokeja si k nemu aj tipnúť.
1: Samozrejme platí, že osobám mladším ako 18 rokov sú hazardné hry zakázané, ale viac informácií a podmienky nájdete na www.tipos.sk a v hernom pláne. Rádio Viva.

0: Naďalej počúvate rannú show na rádiu Viva, Dorothy a Dejvo. Dnes je veľmi priateľská atmosféra. Mali by ste vidieť, čo sa deje mimo vstupov.
1: Ale no.
0: To sa budeme dosekať.
1: Ale no, vôbec. Viete, ako sa hovorí, že ste s niekým kamoši už od plienok? Máš aj takého, že plienkového kamoša už?
0: Že si požičiavali plienky, hej?
1: To asi úplne nie, ale že ste sa proste kamošili, že od bábatka, že vaše mami chodili spolu kočíkovať a tak.
0: Vieš čo, asi mám zo škôlky, ale to teda nie sú úplne plienky.
1: Áno, lebo Dejvo ešte v 6 rokoch nosil plienky predškolskej.
0: Ja doteraz ich nosím, hej. Inkontinencia, ťažká vlastnosť, hej.
1: Je to tak, pretože už vo veku 9 mesiacov dokáže vraj dieťa rozpoznať skutočné priateľstvo.
0: Wow.
1: V 9 mesiacoch. Vraj je to aj medzi úplne cudzími ľuďmi, ktorých vidí prvýkrát. No a vedecké poznatky ukazujú, že bábetka dokážu veľmi dobre prečítať výrazy tváre a okamžite rozoznať falošný úsmev od toho úprimného. Čiže ak niekto v ich okolí prejavuje k druhému úprimnú náklonnosť, tak to vedia vycítiť a chcú sa s ním kamošiť. Čiže ak neviete, že kto vo vašom okolí je falošný, doneste si do roboty 9-mesačné batola a zistíte.
0: Požičajte si ho niekde na ulici alebo v požičovni batoliat, také
1: to
0: určite
1: sú na webe.
0: A ono to presne zistí. Tak ono nenadarmo sa hovorí, že deti sú tie najúprimnejšie stvorenia, vieš?
1: Sú, lebo deti šplechnú do ksichtu všetko, čo nechceš počuť. Je to tak, skoro ako mama.
2: Rádio Viva. Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
3: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na party, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.
4: Haló, nechcem vás rušiť, ale toto musíte počuť. V Eurojackpote je neuveriteľných 118 miliónov eur. Hrajte s typosom od 18 rokov online, cez SMS a na predajných miestach. Eurojackpot. Vítajte v klube.
2: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne...

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Krásne ránko želáme, dnes sa rozprávame na takú priateľskú tému.
1: Áno, a rozoberáme naozaj najrôznejšie aspekty priateľstva. Aj tu mám ďalšiu štatistiku, Doroty, ktorá hovorí o tom, že ak nemáš vzťah k športu, možno máš zlých kamarátov.
0: Počkaj, tak to si nemyslím. To si nemyslím. Ja mám podľa mňa dobrých kamarátov, len ten šport je nejaký divný.
1: No ono vychádza štatistika, ktorá hovorí o tom, že longevity, alebo teda taká tá dlhá...
0: Dlhovekosť,
1: že má vplyv, alebo teda je ovplyvnená aj kamarátstvom a dokonca, že vraj až do úrovni 50%. Mm-hmm. Polovica tvojej dlhovekosti môže sa skladať práve z kamarátstva. No a takisto vychádza štatistika, že ak máš najlepší kamarát, žiješ životným štýlom, ktorý je nejaký zdravý, venuje sa športu a podobne, tak vy máte 5-násobne vyššiu šancu, to je akože brutálne číslo, mať zdravý životný štýl tiež.
0: Akože spolu s kamošom, či aj o samote?
1: No, ono to je štatistika, vieš.
0: Okay.
1: Čiže tam sa dobere tak, že tí ľudia, čo športujú, tak sa skamarátia aj pre ten šport. Hej, to sa tak dvíha potom tá pravdepodobnosť, ale aj také, že hej, že kamaráťa ovplyvní, aby si začala žiť zdravšie, to samozrejme spadá do toho tiež.
0: Akože je pravda, že dobre, moja najlepšia kamarátka žije v zahraničí a keď je tu, tak akože ideme na nejaký ten padel raz za 30 rokov.
1: Ale len hej? Po fotku na Instagram.
0: Ale, no náhodou, akože hej, ale... ale boli také pokusy o spoločný šport, čiže... Dobre, ale že by som s týmto úplne súhlasila, akože tú dlhovekosť beriem. Keď máte dobrých kamošov a naozaj ste spokojní a pomáhajú vám a podporujete sa a podobne, tak viem si predstaviť, že to pridáva na živote. Rádio Viva.

0: Dnes skončíme toto kamarátstvo.
1: Myslím si, že kamarátstvu nášmu ale koniec nebude definitívne, len v rámci tej dnešnej témy. Teda dúfam, spolieham sa na to tak trošku, lebo chodiť s nekamarátkou do roboty každé druhé ráno, tak to nie je dvakrát príjemné.
0: Vieš, ako sú tie reelska na Instagrame, že keď prídeš do roboty, ale tvoj najobľúbenejší kolega tam nie je, vieš, a presne to je ten taký pán, čo tam tak stojí, vieš, to takéto memečko.
1: Áno, a vonku prší a podrazuje.
0: Áno, a proste nemáš čo, čiže je to taký pocit, určite ste to niekedy zažili aj vy. Čo akože v tej robote, keď tam nemáš toho svojho obľúbeného kolegu.
1: Ak máte kamarátov, určite ste to zažili aj vy. No a presne o tom bola naša dnešná téma, kamarátstvo, ako vplývajú na zdravie, aké sú vaše príbehy s kamarátstvami, a za všetky vaše správy už teraz ďakujeme.
0: A budeme sa tešiť na ďalšie spoločné vysielanie a na to, že si naladíte Rádio Viva a rannú show s Dejvom a Doroty.
1: To sme boli my dvaja. Užívajte deň, počúvajte aj našich kolegov, pretože tiež sú super, minimálne tak ako my.
0: Nie tak ako my.
1: Aj skromný tak ako... Aha, dobre, tak potom skromnejší ako my. A počujeme sa opäť zase. 6 až 9 je náš čas.
0: Čaute. Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: 2. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
1: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v Malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na rozsútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
2: Skúška. Raz, dva, tri. Skúška.
3: Toto je skúška o jackpot viac ako 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Diva. Najlepší mix hudby.
1: Ak jazdené vozidlo, tak jedine z Autolamaš Bratislava. Zastavte sa na Hodonínskej 13, vyberte si z ponuky overených jazdených vozidel Škoda a získajte benefity v hodnote až do 1000 eur. Sadu zimne

0: www.autolamač.sk.
1: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na typozbec hore kurzom.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na typozbec hore kurzom.
1: Ty si ale vtipný.
3: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typozbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne. Yeah.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Haló, nechcem vás rušiť, ale toto musíte počuť. V Eurojackpote je neuveriteľných 118 miliónov eur. Hrajte s typosom od 18 rokov online, cez SMS a na predajných miestach. Eurojackpot. Vítajte v klube.
1: Už tento piatok si na Rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Skúška. Raz, dva, tri. Skúška.
2: Toto je skúška o jackpot viac ako 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Rádio Viva.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Viva.
1: Haló, nechcem vás rušiť, ale toto musíte počuť. V Eurojackpote je neuveriteľných 118 miliónov eur. Hrajte s typosom od 18 rokov online, cez SMS a na predajných miestach. Eurojackpot. Vítajte v klube.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: Na to, že ja mám osobný problém s dňom menom útorok, tak ten dnešný je zatiaľ celkom fajn a dúfam, že prežívate zatiaľ aj vy fajn a pohodový deň. 12. hodina je tu a to môže znamenať iba jedno. Štartujeme lunchtime. No a dnes mám pre vás v lunchtime pripravenú aj takú malú súťaž. Akú, tak to si povieme už o malú chvíľu. Takže budeme súťažiť, budeme si hrať, budeme si spievať. Niektorí z vás, ktorí si to môžu dovoliť, si môžu aj zatancovať, ale teda budeme aj súťažiť na našich sociálnych sieťach. Tak určite ostaňte s nami pripojený. Aj tam dobrú chuť k vašim obedom a ja posielam takýto dezert Taylor Swift a jej You're Losing Me. Tak nech sa dobre počúva. Nasledujúce 3 hodinky patria lunchtime. Tomáš pozdravuje z Rádia Viva.

0: Ako na Pop Brain Radio, toto dodáva energiu mimo toho slnka. Čo poviete? Dúfam, že máte za sebou dobrý obed, ak náhodou ešte nie, tak dobrú chuť želám od nás lunchtime na Vive. A vy viete, že ja nie som rád sám tu v štúdiu Rádia Viva a práve preto sem pozývam vždy zaujímavých hostí. No a jednou z nich je aj Janeška Binková, skvelá speváčka, ktorá nám príde porozprávať o svojich novinkách už zajtra. Čiže určite počúvajte medzi 13. a 14. hodinou, pretože tu opäť nebudem sám. No a ja len pripomínam, že rozhovor s našimi hostiami, a to nie len takto z lunchtimeu, ale od nás Rádia Viva a s našimi hostiami nájdete na YouTube Rádia Viva alebo v podcastoch, takže smelo pustite sa do toho, ale až potom, ako si vypočujete to, čo mám pre vás pripravené v tejto hodine. Charlotte Cardin, Hugel, ale aj Zion, tak nech sa dobre počúva, majte parádny útorok.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

je Zion a jeho Die For Me. U nás v lunchtime na Vive 12 hodín aj 26 minút. Už o chvíľu sa pozrieme na to, aké nás zajtra čaká počasie. Ale ešte predtým iné ochutnávky. Rudimental featuring Regan Bone Man, Nights Like This. Aj toto budete počuť už o chvíľu. King Shaolin pripravený takisto, ich Waiting. Na čo čakáte dnes vy? Pokojne dajte vedieť. Možno aj na súťaž, už o malú chvíľu si o jednej povieme, tak buďte, alebo nebuďte netrpezliví. No a Andy od pripravený takisto, House on Fire. Takže nebuďte netrpezliví a buďte v strehu a teraz sa ideme pozrieť aj na to, aké nás čaká zajtra počasie. Pozdravujem do každého jedného kúta na Slovensku. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami oblačno. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a ojedinele sa objavia aj prehánky. Najnižšia nočná teplota 13 až 7, najmä v údoliach 7 až 1, no a ojedinele opäť aj prízemný mráz. Najvyššia denná ale príjemná 18 až 24 stupňov Celzia. Bude fúkať severozápadný vietor a to do 30 km/h. V noci väčšinou iba slabý vietor.

Tomášom Juríčekom. Neviem, že či je skoro alebo nie je skoro takto útorok rozprávať o víkende, ale ja si myslím, že nie. Viete čo, mám pre vás plán. Pre tých z vás, ktorí neviete, že čo robiť a máte radi tú dobu stredoveku a dobu bohatierských rytierov a všetkého, čo sa okolo nich točilo. My sme vás minulý týždeň s Bystrikom Holečkom, riaditeľom festivalu Rotenstein, pozvali na túto udalosť úžasnú, ktorá sa nezadržateľne blíži 22. a 23. mája, to znamená tento piatok a sobotu na Hrade Červený kameň to celé vypukne a vy si budete môcť vychutnať, že rytierskú stredovekú parádu, rytierske súboje, rytierske špeciality, jednoducho naozaj takú atmosféru stredoveku, ktorá sa podľa mňa oplatí zažiť. Či už pre vás dospelých, ktorí máte radi toto historické obdobie, alebo deti, ktoré si tam určite, ale že určite prídu na svoje. My sme sa rozprávali o množstve noviniek, ktoré sa blížia počas tohto ročníka. Asi takou najväčšou je to, že v piatok si budete môcť vychutnávať aj večernú atmosféru, kde je pre vás pripravený bohatý program. No a vy toho môžete byť súčasťou. Takýmto spôsobom. 4 lístky tu mám teraz pre niekoho z vás, kto ich získa tak, že skočí na Facebook Rádia Viva a odpovie mi na takú možno zvláštnu otázku, ale však to ste zvyknutí. Ja sa vás pýtam, že ak by ste žili v dobe rytierov, tak čo by sa vám tam páčilo najviac? Tak pokojne ako si ulete, čo sa fantázie týka, napíšte mi, no a ja jednému alebo jednej z vás potom tie 4 lístky samozrejme pošlem. Takže držím palce, súťažte na našom Facebooku, no a možno sa vidíme na Červenom kameni. Lunch. Lunch. Juríčekom.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: No a ako šikovno to letí, 13. hodina je tu. Ja dúfam, že prežívate pekný útorok 19. mája, že budete mať aj tú druhú polovicu dňa dnešného naozaj parádnu. Výborne si budeme hrať aj v tejto hodine. Pripomínam, že na našom Facebooku som pre vás pripravil súťaž o parádne lístky na podujete, ktoré sa koná už tento piatok a sobotu, takže choďte sa zapojiť, ak náhodou neviete, že čo robiť počas tohto víkendu, stojí to určite za to. No a tak ako som povedal, tú energiu vám budeme dodávať aj naďalej. Megan Trainor, Alessu a Pendulum, ale aj Ray, D-Block, Europe, tak toto si ideme hrať u nás v Lunchtime na Vive. Tak si vychutnávajte deň, no a nezabúdajte, že nájdete nás na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram, a pokiaľ nám chcete čokoľvek zdeliť, máme tu aj WhatsApp 0917259820.

0: Toy With Me. 13 hodín aj 7 minút, vy počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Majstrovstva nám začali, fanúšikovia ľadového hokeja sú v pozore a vy nie len, že môžete fandiť, môžete robiť aj niečo iné. A počúvajte, čo Doroty vám to presne a krásne vysvetlí.
1: Majstrovstva sveta v ľadovom hokeji. No nie, že by to bola moja úplne najobľúbenejšia športová disciplína, ale povedzme si pravdu, že na Slovensku, keď sa hrá hokej, všetci pozeráme, všetci fandíme našim, všetci sme najväčší odborníci, alebo to pozeráme iba preto, aby sme sa vedeli potom zapojiť do tej debaty v krčme, v robote, na káve alebo vonku s kamošmi. Čiže je to taký sviatok, tie majstrovstva sveta v hokeji. A predstavte si to, ako si tipujete s kamošmi, že kto vyhrá aký zápas, koľko gólov padne za ten zápas, kto má najväčšie šance, počítate si tú tabuľku, toho pavúka si prechádzate. No a ja vám poviem, že za toto môžete dostať aj peniaze a môžete za to aj vyhrať, pretože ak si stavíte do 31.5. na ktorýkoľvek zápas hokejového šampionátu na Tipozbet, tak vaša výhra bude navýšená až o 20%. Toto navýšenie výhry je automatické na každom jednom vsadenom tikete a podmienka je len taká, že si natipujete na tiket aspoň 4 ľubovoľné udalosti, a to každú s kurzom aspoň 1,15, pričom celkový kurz tiketu musí byť aspoň 10. No a môžete nielen zarobiť, ale ešte dostať aj o 20% navyše. Dokonca každý novo zaregistrovaný hráč, ktorý sa v rámci hokejového šampionátu zaregistruje prvýkrát do herne na etipos.sk, získa aj registračný bonus až 50% z prvého vkladu. No a to platí pri prvom vklade na hráčske konto v sume minimálne 20 eur, pri vklade 40 eur a viac. No ale musím dodať, že platí zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov. Ale ak vás to zaujalo a chcete sa dozvedieť niečo viac o tom, ako tipovať cez Tipozbet, tak najviac informácií a všetky podmienky nájdete na www.tipos.sk a samozrejme v hernom pláne.

0: toto je opäť výborné spojenie. Vždy sa to vyplatí. David Guetta, keď sa spojí so CEO, tak to stojí za to. Skladba s názvom Beautiful People. Pre všetkých krásnych ľudí tu mám jeden mimoriadne dôležitý odkaz. No, na našom Facebooku už sa škerí taký zaujímavý obrázok a dnes som pre vás pripravil takú súťaž. Minulý týždeň totiž to navštívil štúdio Rádia Viva aj Bystrý Holeček, riaditeľ zaujímavého festivalu Rotenstein. To je rytierský festival, ktorý už 11. dobre si pamätám, 11. ročník prichádza opäť na hrad Červený kameň. Už tento piatok a túto sobotu sa budete môcť, ak navštívite tieto priestory, ocitnúť v stredoveku a hlavne v dobe rytierov, v dobe udatných rytierov a v dobe, keď títo rytieri zápasili o svoju česť aj život, pretože veľa rytierských súbojov vás čaká. A dokonca, to si pamätám teraz z toho rozhovoru, že taká novinka, aj večerný piatkový program, to je úplne že niečo nové a to bude niečo úžasné, pretože veľa ohňa, veľa svetla, tá večerná atmosféra je o niečom úplne inom a dokonca rytiarske MMA zápasy si predstavte. Takže ak máte chuť aj na niečo takéto, tak určite navštívte hrad Červený kameň a navštívte festival Rotenstein tento piatok, túto sobotu. No a teraz sa pýtate možno, že prečo vám zase o tom hovorím? No preto, lebo ja som pre vás pripravil súťaž na Facebooku Rádia Viva a chcete získať 4 vstupy, 4 lístky na tento festival, tak mi napíšte, že čo by sa vám páčilo na tej dobe rytierov udatných, že pokiaľ by ste sa tam ocitli, pokiaľ by ste v nej žili, takže čo by sa vám na tom páčilo najviac, tak mi napíšte a jednoho alebo jednu z vás ja potom vyžrebujem a tieto 4 lístky na tento festival poputujú rovno ku vám, takže držím vám palce. Nezabudajte na to, že lístky kúpite aj na predpredaj.sk.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

Doors, Noah Kahan a jeho skladba Doors, novinka Rádia Viva, tak verím, že ste si ju vychutnali a že si vychutnáte aj všetko to, čo mám pre vás pripravené a budete počuť ešte v druhej polovici 13. hodiny. Medzi tým sa nachádza aj topic. Skladba, ktorá pôsobí veľmi euforicky a festivalovo, ale zároveň má jemne melancholický podtón, čo je vlastne typický podpis topika. Počuť budete aj toto. Tu je tej melanchólie prítomnej vždy o čosi viac. Prosím, pekne, toto je Luis Capaldi a jeho Almost. A ďalšieho pána tu máme, pána menom John Newman.

No a aké bude zajtra počasie? Na to sa ideme pozrieť v tomto momente. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami oblačno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. No a ojedinele treba počítať aj s prehánkami. Najnižšia nočná teplota 13 až 7, miestami najmä v údoliach 7 až 1 a opäť treba počítať aj s prízemným mrazom. No a najvyššia denná teplota veľmi príjemná 18 až 24 stupňov Celzia. Bude fúkať severozápadný vietor a to do 30 km/h, v noci väčšinou iba slabý vietor.

0: Tak máte pri tejto skladbe pocit, že vás tak trošku roztancováva, tak ono to nie je vôbec akože pocit, ono to je realita, pretože aj to BPM je v tomto prípade trošku rýchlejšie. Typické festivalové beaty 130 BPM, a to hovorím o skladbe s názvom Can You Feel It od Yokai. Johannes Kainz vlastným menom, občianským menom, si túto skladbu kompletne produkoval sám, čo je dnes ináč pri akože EDM producentoch celkom rešpektovaná vec. Veľa interpretov má totiž to tým producentov a dokonca songwriterov, a teraz ako, ja si myslím, že ste o tom vedeli, ale ak náhodou nie, tak sorry, že som vám možno teraz búral vesmír, ale naozaj veľa vašich obľúbených producentov si vlastne tie veci neprodukuje. No a celkom zaujímavé je aj to, že tento track začal naberať popularitu hlavne cez krátke videá a online DJ sety. No a oficiálne video na YouTube nazbieralo vyše 1 000 000 prehrať za pár mesiacov, čo je na nezávislý, v tej dobe nezávislý EDM projekt, veľmi, veľmi slušné číslo, ale tak ono, netreba sa čudovať, tú skladbu majú ľudia rádi, je to presne ten track, pri ktorom máte pocit, že idete si len tak trošku zatancovať na nejakom festivale a zrazu 2 hodiny ráno, alebo už svíta a vy totálne prepotený, spotený, ale hlavne s úsmevom na tvári a spokojný, pretože toto je tá práva, taká tá tanečná atmosféra, ktorú máme tak veľmi radi. Tak som rád, že som vám mohol ponúknuť aj niečo takéto a skvelé skladby si budeme hrať ešte aj v závere tejto hodiny. Je tam naozaj toho dosť. Ella Airy, Rita Ora, je tam Kali, ale aj Tom Grennan, tak nech sa dobre počúva. Sme Lunchtime a Rádio Viva.
1: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
2: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na párty, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.
3: Haló, nechcem vás rušiť, ale toto musíte počuť. V Eurojackpote je neuveriteľných 118 miliónov eur. Hrajte s typosom od 18 rokov online, cez SMS a na predajných miestach. Eurojackpot. Vítajte v klube.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Radio Viva.
1: Radio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
2: Útorok 19. maja, taký zaujímavý medzinárodný deň máme, 14. hodina a 2 minúty, to je presný čas a vy máte čas na to, aby ste aj splnili to, o čom hovorí tento medzinárodný deň, pretože je to deň, kedy by sme mali niečo zasadiť. A ja som si istý, že vy, ktorí máte nejaké záhradky alebo na balkone priestor v črepníkoch, do ktorých radi niečo sadíte, tak sa tohto radi ujmete a dnes čo to posadíme. Nie tak, no a k tomu všetkému, čo budete robiť, či už budete okopkávať, trhať burinu alebo sadiť, alebo robiť úplne niečo iné a iného charakteru, ja vám budem aj v tejto hodine výborne hrať. Tak nech sa dobre počúva, no a posiem rovno takúto paradičku. Fred again, adore you, nech sa dobre počúva, sme Lunchtime a Rádio Viva.

Tomášom Juríčekom. Dnes sa rozprávame o rytieroch a o malú chvíľu, ak náhodou netušíte prečo, tak vysvetlím. A zaujímavosť o rytieroch je to, že dávali si rytieri pred turnajmi do prilieb parfumované bylinky alebo kvety a nie kvôli nejakej romantike alebo si mysleli, že im to privodí šťastie, ale preto, že vo vnútri prilby bol po pár minútach neskutočný zápach, no ako však si to predstavte, že aký to strašné muselo byť pod kou, do toho dých a minimum vzduchu. No, v lete to vraj bolo doslova, že peklo na hlave, no tak práve preto sa to snažili spríjemniť nejakými tými bylinkami alebo kvetmi. No pokiaľ vám ide o život, tak nechcete, aby vám to tam zapachalo, aby ste nakoniec prehrali súboj na život a na smrť kvôli zápachu. No, rytierske radovánky, rytierske súboje vás čakajú, a to na hrade Červený kameň už tento víkend, pretože v piatok a sobotu sa koná ďalší ročník Rottenstein, rytierský festival, na ktorý sme vás pozvali už minulý týždeň, a dnes vás naň pozývam trošku iným spôsobom, pretože mám tu 4 lístky a ja predpokladám, že vy už o tom viete. Ak náhodou nie, tak tieto 4 lístky môžu byť pokojne vaše. Stačí, keď sa zapojíte do debaty na Facebooku Rádia Viva, a tam som pre vás pripravil dnes takú mikrosúťaž, trojhodinovku, a toto je jej posledná, už ani nie hodina, kedy sa môžete zapojiť. Napíšte mi, že pokiaľ by ste sa ocitli v tých rytierských časoch, v tej rytierskej dobe, že čo by sa vám na to páčilo. A teda som prekvapený, pretože zatiaľ nám najmä ženy reagujú. A tak sme sa tu rozprávali s kolegovcami, že možno tie ženy sú také paf z tých rytierov ešte stále, pretože naozaj je taký udatný rytier na majestátnom koni v lesklej zbroji, no teda možno to robí niečo s tými ženskými predstavami. Neviem. No ale o čo ide, teda napíšte mi do komentu, že čo by sa vám na tej rytierskej dobe páčilo, a tieto 4 lístky potom niekomu z vás samozrejme pošleme. Tak držím palce, no a pripomínam, že pokiaľ náhodou nebudete mať šancu vyhrať, tak lístky nájdete aj na predpredaj.sk. Ide o festival Rottenstein. Lunch s Tomášom Juríčekom. Ak jazdené vozidlo, tak jedine z Autolamaš Bratislava. Zastavte sa na Hodonínskej 13, vyberte si z ponuky overených jazdených vozidiel Škoda a získajte benefity v hodnote až do 1000 eur. Sadu zimne

0: www.autolamač.sk.
1: Skúška. Raz, dva, tri. Skúška.
2: Toto je skúška od Jackpot viac ako 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
0: Už tento piatok si na rádiu Viva na Late Ambrose Radio Show.

aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

Neskutočný Limp Bizkit, Take a Look Around, písal sa rok 2000, prosím, pekne. A táto skladba bola vytvorená, to isto viete, špeciálne pre film Mission Impossible s prívlastkom 2. Mission Impossible 2 s Tomom Cruiseom a teraz taká zaujímavosť, ten hlavný gitarový riff, ktorý je tam, je prerobená verzia legendárnej témy z pôvodného seriálu Mission Impossible zo 60-tych rokov. Čiže ten taký známy, napínavý, špionský motív dostal skvelý numetalový kopanec. To je presne taká tá skladba, pri ktorej keď ste v aute, tak máte pocit, že ste na misii, keď ju počujete, pri ktorej idete zachraňovať svet, presne ako to robí Tom Cruise vo všetkých Mission Impossible, ale pritom idete vlastne kúpiť len rožky rýchlo, aby ste mali čo jesť z domácnosti a vôbec nevadí.

Jaj, tie 2000-ky, to boli roky. To, vtedy boli Limp Bizkit na absolútnom vrchole svojej kariéry a boli iba dve skupiny ľudí. Buď ich ľudia zbožňovali, alebo ich nenávideli. Absolútne nič medzi tým. Vypredávali úplne všetko, dosahovali prvé priečky na hitparadách, v hitparadách na celom svete. No, veľké veci, milióny albumov predávali a nie sa vôbec, ale vôbec čomu čudovať. Vedeli to chalani? Tak som veľmi rád, že sme mohli pospomínať na tie 2000-ky aj takto formou tejto skladby Take a Look Around ešte raz od Limp Bizkit. No a ideme sa pozrieť na to, čo si budeme hrať v následujúcich minútach. Toto je Gabri Ponte, Sam Harper a ich Words. O námesačnosti nám zaspieva James Arthur. A pobeháme si zo Celeste Buckingham. Toto je Run, Run, Run. Či sa nám bude zajtra dobre behať, tak poďme sa na to pozrieť, poďme to zistiť. Následuje počasie. Aká bude streda? No, v stredu bude jasno až polooblačno a miestami oblačno. Ideálne. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a ojedinele sa objavia aj prehánky. Najnižšia nočná teplota 13 až 7, ale pozor, pretože v údoliach 7 až 1 stupeň a ojedinele prízemný mráz. A najvyššia denná teplota 18 až 24 stupňov. Bude fúkať severozápadný vietor do 30 km/h a v noci to bude iba slabý vietor.

0: Hudba od nás z Rádia Viva. Užívajte deň.
1: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
1: Ty si ale vtipný.
3: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne. Yeah.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam SK, Topky SK a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na rozsútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
2: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
3: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na party, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.
4: Haló, nechcem vás rušiť, ale toto musíte počuť. V Eurojackpote je neuveriteľných 118 miliónov eur. Hrajte s typosom od 18 rokov online, cez SMS a na predajných miestach. Eurojackpot. Vítajte v klube.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
1: Ty si ale vtipný.
3: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.
4: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

Počúvaš Rádio Viva. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rádio Viva. Ak jazdené vozidlo, tak jedine z Autolamaž Bratislava. Zastavte sa na Hodonínskej 13, vyberte si z ponuky overených jazdených vozidel Škoda a získajte benefity v hodnote až do 1000 eur. Sadu zimných pneumatík, platnú diaľničnú známku, prezutie a uskladnenie pneumatík, plnú nádrž alebo plnú batériu.

autolamač.sk. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na Rosútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

ti chlapče, že svoju váhu platím zlate. Občas nejsem najlepší, keď som na drinku, som pes, brate. Spochybňujem a spýtujem ja v podstate všetko a všetkých, a to bez ohľadu na ich účesy, boty, gate. A dokonca

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme nové

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.